0: happy.
1: Boko.
0: Boko. Boko. Boko. Boko. Boko.
1: Boko.
0: Boko. Boko. Boko. Boko.
1: Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko.
0: Boko. Boko.
1: Boko. Boko.
0: Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Boko. Ebene kwante ti yawarie pajo frichi odo zo fukasa
2: Broadcasting to you live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B.
0: Plan B FM.